ko e tau fika hiva ia ke pongpong ini ne o at fokia e ngalu whani fo te urea he mooni o wha oena kau fokia tu ka wakai ki e tau fika hiva e pongpong ni maro

tau taimi osi tau mi te tafitu pia me ni mako fa malofok lava le re tau polo kalama ki he pong pong ini pia koe tau polo kalama hako osi pe fasikoni ku o atu faifika ulute sefesi e polo kalama ki he pong pong ini e tokoni fakalau maarie pia mo keresi ai pe tau polo kalama koia ko famanat pe tau polo kalama taona ki me tahawa ke ono e fiafi pia heke pulelulu ka au pia me tolu e fiaf pulelulu ki he ono pong pong i tua pulelulu pia kou tatau atu e pia kou kei kore famore more pia kapa nea ato fatongia na kai tau mo ki mou tolu pia mou famore more iange ae motu ani malo.